avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

Ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katui oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽne rovetãme apurahéi mbarakápe ne Santo Ára jave.

Avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ari tuichakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.